0: tatu ọrọ ifiti ẹ tatu nu oluna be ka fọ na kọtu etu se wa ni afanu
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo. Ni wana re ki pounan puto. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
2: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be enya ulo nti. Yon kewe ka me gbe tok bo a en won ti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Udwe vi hado olao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vami asro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na miabe.

temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka roju fosi chika gbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike empreyin ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke di po tu yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

0: Kwanja nano mundu na mahamise tu. Bon nono, maka usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom na vyo kuru kuru kuru.
1: Aula na una nene, kwa Zéu tudo, né? Tuku, o Lúcio aí o Bui, com a farmácia, homem. Olha o Nab.

0: temi aritibwe igba nkile betindi njoba tugu iyari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode ibe ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ke di ipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arele o ran barapa oyan ohun egbe ototo
1: le ma o
2: I'm coming back. I'm coming back.
3: Thank you.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Nyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nyabe somadu novi toninyo bi wana, wana ke misina yaoda le ndoga di kamea. Ibe game, ibe wawadu. Ibele ki ninyo, ne mi pran poso po mewe nyanti. Ibe pran poso awedu mebe, enya ulo nti. Ibe kewe kame gbe tok boa en wanti mi pon poso bi no vidi ba so dili imi
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo o. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vami asro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.
2: Auna na una nino. Kwa yuti ya ba muto, koma kuse utundu netuku, uilutu ayubwe kwa fama ze ume. Olu na be kafana koso, etu sewa ni nuto.

togo zama bile ne botugo don lugo no no modale minisi wey jonne don no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo don lugo no yoyo ge o ne bihi u zama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chelda ge siya tikiwa na bli rere le bede u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tumir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go donyo tom du ne minisi we o jonne to no da la fi du me yo dam no ni inisuru ya ne bo susuru do

luna mohamese to bon nono mako usluelo nyetu na subsina nyetu na nza yole ewele sun eno radare de ke radio oriole yo radare de kele taso te jare da tom radare de kele lakfa we ni ruhum ne radare de kele zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabze ne ke fin kadayo radare de ke esom na vu gururu masalo jolo.

0: temi aritibu ye igba nkilo be tin di njoba togo ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa ina ta irun efu ne napa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odumeru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu ni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le lu tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en ton lamba ibe ko ni iye le lu tugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike employee ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni e ke di po to yen po nko be tin njoba iye ari di afo arele o ran ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o
1: ni ma ko mi le ni aji we Togovinutu, Togovinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wo kwa vade atike tipe dwa unsi. Yugano pe ike kwa la mesempe nyakle pe kpire nsi to wwa. Wola atike mundo mage le togwa katan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, keto yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakle mi le kosia honu ale imye le. Wato homa vi anami, le homa vi ya jia mudone ne nya ho ga ime nya ho ple asi nya ho le nenye be doyo la ova ina nya ho onue ida sisi ato do no pege kon la mesin pe nya ple pe pe den ti to ugbo na ni
2: awuna na awuna ni ni so wa yu ti aba muto koma ze utun na tuku uyu chi ayu bu e ko fa ma se ome oluna

Togo sama bilin bo togo don lu bono no moda le minisi we jon ne don no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo togo don lu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo togo ho len de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hongda galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

0: tikeshiani dolele de kati amu eisona ba nene dolele eleno mishame ive vieto euno devyo etido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister chepono la mesenyo ugbo yokoso ajato tumegbo mo kwelo ti amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo doko loti amaton soyi loti wi atonto mo one blo nene vio ai konjiti gogo we washi nene botano we I agbeso pe onu mi agbemule nene dolele gbo obi okoso ajato tumegbo mo one dra o khogoju o khonko ken amuko mudo ti me chikele nyoto ajawu mei dashi agbale lote enyi minister chikono na mesenyo ugbo kodo ya kamechi u
1: yoda siya yoda tundoga di kakufan miyabe wana vivi kimi dan kodo etibe novi toninyo kwane mivava le radio reolbe muwati Novito ninyu, ni wanariki kuna mputo, agbe minyaonu, vevye tuwa, pomekbe nono niti.
2: Nyawezo madu novito ninyu bi wana, onake misi na yaula, se yaula le ndoga li kamea. Ibe game, ibe wa wadu. Ibele kini nyone, ya mi puwa mposo pomebe nyanti, ya mi puwa mposo awedu mebe, enyawulu nti. Enuke we kamekbe tokboa, enu wanti ya mi puwa mposo, biye novili basodili, ime.
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La kulo milega poporeka. Be aje dodo me kudu. Danya vovo abe esrondede alo. Kadodo nwi le jila kufido me. E dobe nyawo. Bakudu gubu. Ole togo alo juta. Dojua. Vamiya sron. Afodere nwi o. Bakudu hado megbe nono. Namiya be mkogbe dede.

togo sama pele ne bo togo donglo bono no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya ba denga ne da ma ngan go jon bo togo donglo bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir ne le tebus turo jamie sobor gin mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo.

tugu zama sobol wene baliye potugu ya kanda yure ono potugu don minisi wei jon tolu dala fi do meyo yone ni suru ya padenko ne tamanga kaluko no potugu don yike yone bihi u zama zizi paga jo tugu holende ne dadi tine bete ge sobol wene baliye potugu ya vala ba aguzi vina ke kunele nu lurungu yenzi ne masugum vina ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ea ne batale pa hongule sobole zama po ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulo ne bechel mizo bola tumu kagalo la ramba chamie tomdune minisi wei jon tonu dala fidu meyo yoni nisuru ya padamno no posu surudo.

0: temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu iya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode ibe ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ke di ipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ku omi ro ni ajiwe ma o olohun.

si yo bow. Fi ke bele po galea, mukao. A u ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Parce que a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na ya wala se ya wala le ndoga di kamea. Ibe game ili zo wadu. Mili ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Mi puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Mi kewe kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Bi eno vili baso di li, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Ba kudu. Gubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vami asron. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbenono. Na mi abe.

0: togo zama sobol wene bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko potugo don yige yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti ti ne bette ge sobol wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu paga lo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne patle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tom dune minis we jon ne don da la fi do me
1: tuza mo blin botu don lu no mo da le minis we jon ne don da la fi do me yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon botu don lu no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize boga jo utugu holen de ne da titi ne bette ge sobolu ne bali ye go yo fala tumir nero go rom dindima nabli da kejela da le pagal uhong nebe chel da gaisi ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong da gali da le vihi u lunuwena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir nele tribuze turo chamie sobor gini mpuni ze pulukun botu kudonyo tomdune minisi wei ojon nitu noda la fidu meyo yo damno noni inisi wei
2: subana afalfani loto gubunu metel ocha joglo towa kidiglo toble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo tobunu ge hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganuglo towa alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle inninku igbaleku malayi mbiye mbunu.

kwanyana no mundu na mhamise to bon nono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso rejare datom radare deke le lakfa wini ruhung ne radare deke le zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuzi ne ke fink kadeyo radare deke esom na vuyo kuru sanu jaru.

0: onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efu ne napa omo tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mo de ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu oni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tonla lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo ti ko tun ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin njoba iye ari di afo ari le o ran ba pa onyo ohun egbe ototo nle ma o ki ma ko
1: Come on, say what you want to do. We look to you, boy. Come on, say what you want.